0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
1: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

Повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйте... Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
2: Сенімо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: Яким же є гороскоп на сьогодні, 15 жовтня, четвер? Овни – день сприятливий для рішучих кроків. Не відкладайте важливі справи, але уникайте поспішних висновків. Тільці – зосередьтеся на домашніх турботах і фінансах. Спокійна розмова допоможе владнати давнє непорозуміння. Близнюки – на вас чекають новини та цікаві знайомства. Будьте уважними до деталей і не розпорушуйте увагу на дрібниці. Раки – прислухайтеся до власних відчуттів. День підходить для сімейних справ, відпочинку та відновлення сил. Леви, а вам зірки говорять, ваша ініціативність допоможе досягти бажаного. Не бійтеся пропонувати нові ідеї, але зважайте на думку інших. Діви, четвер сприятиме порядку та плануванню. Вдалий час, щоб завершити розпочате і визначити пріоритети. Терези, день принесе вам можливість знайти компроміс. У роботі і особистих стосунках допоможуть дипломатичність і щирість. Скорпіони, довіряйте досвіду, але не поспішайте з рішеннями. Несподівана інформація може змінити ваші плани. Стрільці, а ось вам час для нових задумів і позитивних змін вже прийшов. Вдалий день для навчання, спілкування та планування майбутнього. Козероги, практичність допоможе впоратись навіть із складними завданнями. Не забувайте залишити час для близьких. Водолії, нестандартний погляд стане вашою перевагою. Можливі цікаві пропозиції. Уважно оцініть їх перспективи. Ну і риби, день сприятливий для творчості та душевних розмов. Не беріть на себе чужих турбот більше, ніж можете витримати. Ну і загальна порада дня для всіх знаків зодіаку. Не намагайтеся встигнути все й одразу. Четвер стане продуктивним, якщо зосередитись на головному та зберігати будете доброзичливість. Ось таким був гороскоп на 15 жовтня, четвер.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 15 жовтня відбудеться чергова 65-та сесія Коростенської міської ради 8-го скликання. На порядку денному – затвердження статуту Коростенської міської територіальної громади, зміни до бюджету на 2026 рік, а також коригування програм із техногенної та пожежної безпеки, благоустрою міста на 2022-2026 роки та багато інших, які стосуються комунальної власності, земельних відносин тощо. Представники Коростенської громади розпочали навчання з розроблення та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. Перший навчальний модуль нещодавно відбувся у Києві. Учасники вивчали підходи до оцінювання потреб ветеранів та їхніх родин, планування соціальних послуг, фінансування і розроблення програм адаптації та реінтеграції. Попереду онлайн-навчання та подальша робота над створенням або оновленням місцевих програм підтримки ветеранів. На Коростенщині сталися дві пожежі в житлових будинках. 14 жовтня в селі Залісся загорілася шиферна покрівля приватного будинку. Рятувальники спільно з лісівниками ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню. Попередня причина – порушення правил експлуатації пічного опалення. Постраждалих немає. Ще одна пожежа сталася ввечері 13 жовтня в селі Бігунь. Вогонь охопив будинок повністю. Під час пожежі власнику оселі стало зле із серцем. Чоловіка госпіталізували. Загоряння ліквідували спільно з місцевою пожежною охороною та лісівниками. Причини обох пожеж встановлюють фахівці. У Малині 43-річний чоловік ножем поранив знайомого під час застілля. Конфлікт стався на приватному подвір'ї, де компанія вживала алкоголь. 33-річного киянина із пораненням живота госпіталізували. Медики встановили, що травма була небезпечною для життя. Поліцейські затримали підозрюваного, йому повідомили про підозру у умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. У Коростені презентували нову поетичну збірку Галини Ципкової «На цій землі живу». Творча зустріч відбулася 14 жовтня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка та була приурочена до 80-річчя поетеси. Привітати авторку зібрались представники міської влади, працівники культури.

0: а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю Орг.UA.
1: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: на 107.5.
1: Тема дня.
2: 13 жовтня свій поважний ювілей, 80 років від дня народження, відзначила талановита коростенська поетеса, членкиня Національної спілки письменників України, почесна громадянка міста Коростеня Галина Васильівна Цибкова. З нагоди ювілею у Коростені презентували нову поетичну збірку Галини Цибкової «На цій землі живу». Творча зустріч відбулася 14 жовтня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Привітати авторку зібрались представники міської влади, працівники культури, бібліотекарі, колеги та друзі. Для гостей підготували мистецьку програму. Тож сьогодні в темі дня на хвилі 107.5 Коростень FM ми поговоримо про Галину Васильівну Цибкову. А ще почуємо вірші в її виконанні. Адже її життєвий шлях – це приклад відданого служіння людям, українському слову та рідному місту. Читає авторка Галина Цибкова.
3: На скелях прадавніх древлянська столиця, долі колиска, любові криниця. Де б не були ми, з любов'ю у серці, з гордістю скажемо, ми коростенці. Зросло не одне вже нове покоління, тут пращурів наших і предків коріння. Ніколи не зможе зміліти криниця любові до батьківських рідних традицій. В єдиному сплаві минуле й сучасне, до віку живи, моє місто прекрасне.
4: Я живу в цьому рідному місті все життя. Не тільки тоді, коли я вже вчилася, ще це. А так майже 60 років я ходжу по цій любимій, по цій рідній землі. Вона дійсно для мене свята. Хворіти нам сьогодні не з руки, хоч не від нас залежить долі плями. Ми сила з вами, рідні земляки, душею й серцем, добрими ділами. Запрошує у листопади знов осіння казка різнобарвним змістом. Хай бережуть надія і любов, і віра наше рідне, гарне місто. І я хочу сказати, що спасибі Богу, що я дожила до таких літ. Спасибо Богу за натхнення, що дав мені право вибора і з цим вибором місію, яку я мала, а моя місія – добрим словом, доброю роботою служити і добрим серцем служити людям. І я дякую рідні і близьким, хто допомагав мені, хто тримав мене, бо це теж крила. Да, крила. Птиця летить разом, що має крила. І всі, хто поряд зі мною, то були моїми крилами. Мої друзі, мої знайомі, моя рідня. Доброго ранку. І сонячний птах сів на плече моє ближче до серця. Другам і родичам кожен здається, хто би сьогодні не привітав. Щедрої вдачі людської врожай, хвилями котиться, стелиться плавно. Доброго ранку із хлібом і сіллю день зустрічає відкрита душа. Доброго ранку усім, хто живе в рідному місті і в рідній країні. Серця торкаються співи пташині. Хмарка за хмаркою в небі пливе. Доброго ранку моїй Україні. Так що хай говорять вірші. І річка, і ліс, незбагненна краса високої моди і вроди. Повітря ковтнеш, і душа воскреса тобі на розраду і подив. і думці, і слову приречено злет, бо тільки навслухайтесь, повірте, і стане для вас невід'ємним поет, натхнення і свіже повітря, любов до своєї землі над усе, слова з почуттями знайомі, хай вітер як пісню по світу несе і нас повертає додому.
2: Педагогіня за покликанням, бібліотечна працівниця, організаторка культурного життя. Так називають Галину Василівну Цепкову. Вона багато років присвятила вихованню молодого покоління, популяризації літератури і розвитку творчих традицій Коростеня. Адже працювала у школі та бібліотеці. Ось що про неї згадує і говорить заступниця міського голови Коростеня Наталія Чижевська, яка завітала на свято до ювілярки.
0: Я насправді дуже вдячна долі, що я маю таку посаду, бо вона мені дозволяє часто зустрічатися з такими людьми, як Галина Василівна. Але сказати я хочу не як чиновник, а як людина, яка любить своє місто. І я от сиділа, я зрозуміла, чому саме я з такою любов'ю ставлюся до свого міста, тому що я в ньому живу, а поряд зі мною ті люди, з якими я можу почуватися себе маленькою. І я пригадую своє перше знайомство з Галиною Василівною, вона працювала в бібліотеці. Було в нас в школі якийсь захід, ми на нього готувалися, і ми прийшли в бібліотеку, щоб нам допомогли підготувати там якийсь виступ. І от тоді я познайомилася з Галиною Васильовною, вона нас дійсно підготувала з моєю подругою, ми там перемогли в шкільному конкурсі. От, і книжку вона нам дала почитати, «Дюма, три мушкетери». Все дуже гарно пам'ятаю, і потім все моє життя. А працювала в школі, перша збірка, яка в мене з'явилася, це під знаком Терезів. І потім наступні збірки, і вони зі мною йшли, прийшли із школи, виконком. Вони стоять у мене, вони і поряд з збіркою Ліни Костенко. Тому мені дуже пощастило, що поряд зі мною є така людина. І сьогодні я ще для себе зробила одне відкриття. Насправді ми дуже часто не знаємо, як дати визначення, що таке любов. І в кожному віці воно змінюється. Я сьогодні почула таку фразу, що любов – це те, з ким хочеться от потім впасти в обійм десь отам у засвітах.
4: Я тихі сум, що в сни твої пливе, є тінь легка, як спомін на світанні. Все, що в тобі існує і живе, для мене радість перша і остання. Хай ми в розлуці, є на те причина, та у майбутнє сумом не дивись. Я вірю, ми зустрінемось колись, і я в твоїх обіймах відпочину.
2: Поетичне слово Галини Василівни Цепкової – це щира розмова про людину, її почуття, духовні цінності та любов до рідної землі. Вона – авторка вже 17 поетичних збірок та низки пісень про Коростень. Ось що Галина Василівна Цепкова говорить про свої збірки та книжки.
3: Кожна збірка – це сходинки мого життя, ну і мого віку. Молодість, потім уже зрілість, мудрість, і вже йде далі і далі.
4: Час мовчати і час говорити, осінь тихо зійшла на поріг, і в саду моїм втомлені квіти, вже схиляють голівки до ніг, вже не чути пташиного співу, більш сумними стають вечори, і під пісню осінню журливу горобина палає, горить. Ти мене ні про що не розпитуй, що зі мною душею відчуй. Час мовчати і час говорити, про печалі свої промовчу, промовчу про зітхання, страждання, про чекання свої на зорі, наче вогник надії останні. Горобина палає, горить.
2: Творчість Галини Василівни Цепкової змінювалась разом із історією України. Вона пише про сьогодення з вірою в краще. Її творчість нагадує нам, Щире слово здатне зігрівати серця, дарувати надію та надихати на добро, читає авторка Галина Цепкова.
3: Віщуй темні хмари знову, моїй країні злу біду. Прилинь до мене, рідне слово, в тобі я сили віднайду. І стану мужня на сторожі родинних батьківських святинь. І нас ніхто не переможе, не подолає нас. Амінь.
4: Іде війна, у серці сон, а ми говоримо про котиків або про осінні красу. Комусь розмовки ці набридли, що теми кращої нема. Та поруч з темним завжди світле, і сонце сходить із-за хмар. І як би серце не боліло, його ж все тягне до краси. І в цьому людяність, і сила, і перемога над усім темним. Ну, дійсно, от іноді так от, да, здавалося, такі часи, так важко, і ти пишеш, ну, осінь, ось про лірику, про те. Але це життя, це життя. Дарую вам портрет кота, він буде оберегом. А в особисті ще свята, вам квіток, оберемок. Дарунок, кажеться, простий. Та сутністю здається, коти біжать завжди до тих, хто має Боже серце. Коти ще ті товариші, хай бережуть пухнаті від тарганів всіх у душі і від мишей у хаті. Хороші справи нас ведуть в жита, а не у хащі. І в домі буде добрий дух і друзі. Тільки краще.
2: Творчість Галини Василівни Цепкової відзначена літературними нагородами, а зокрема преміями Лесіни Джерела та імені Василя Юхимовича. У 2019 році за вагомий внесок у розвиток міста Коростеня, його культурного та літературного життя, Галині Василівні було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Коростеня». Це заслужене відзначення людини, чиє ім'я стало частиною культурної історії нашого міста. Людини, яка закликає йти своєю стежкою до рідної мети, читає авторка Галина Цепкова.
3: Серед святинь, мої святині, вода і небо і зірки, люблю дивитися й донині у чисте дзеркало ріки. Куди пливе вона? У вічність, роки, віки тече, пливе, і все зустрічне, пересічне живить собою, все живе. Душі не треба в річці броду, нехай до дна не достає. Благословляє небо воду, вода і небо – то моє. Я голову віддам на відсіч заради радощів буття. Тече, пливе ріка у вічність, під небом вічним, як життя. Скажу вам, люди добрі, що я не пропаду, що бачу світлий обрій, і я до нього йду, і вже ніяка сила мій не затьмарить шлях. Життя мене навчило триматись на ногах, не слухать застережень, а поспішати йти своєю тільки стежкою до рідної мети.
1: Тема дня.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
2: Завершується реєстрація на всеукраїнські ігри нескорених. Національний відбір до збірної України, яка представлятиме нашу державу на Invictus Games Birmingham 2027. Хто може долучитися до змагань? У чому їхні особливості? Розповів начальник управління з питань ветеранської політики Житомирської обласної військової адміністрації Денис Соколовський.
3: Шановні жителі Житомирщини, дорогі наші ветерани і ветеранки, захисники та захисниці, завершується реєстрація на всеукраїнські ігри нескорених. Національний відбір до збірної України на Invictus Games Birmingham 2027. Це унікальна можливість для ветеранів, ветеранок та військовослужбовців, які зазнали травм, поранень чи захворювань під час захисту батьківщини, спробувати свої сили в адаптивному спорті. Цьогоріч доступні такі види спорту. Веслування на тренажерах, стрільба з лука, пауерліфтинг, волейбол сидячий, піклбол, плавання, баскетбол на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних та лазерран. Зверніть увагу, реєстрація може завершитися достроково у разі вичерпання ліміту місць, тому поспішайте. Важливо для чинних військовослужбовців, для тих, хто зараз перебуває в зоні бойових дій або виконує службові обов'язки, передбачений онлайн-відбір. Ви можете долучитися без відриву від служби. Всеукраїнські ігри відбудуться вже у листопаді у Львові. За їх результатами буде сформовано національну збірну з 60 учасників, які представлятимуть Україну у Бірмінгемі в 2027 році. Якщо у вашому оточенні є ветерани чи ветеранки, котрим може бути корисна участь у цих змаганнях, розпочніть з ними розмову. Поділіться цією інформацією. Можливо, саме ваша підтримка допоможе їм зробити цей вирішальний крок і стати частиною національної збірної України. Відсутність спортивного минулого – це не перешкода. Ігри відкриті для кожного і кожної, адже головне тут відновлення та процес, а не лише рекорди. Чекаємо на кожного і кожну. Долучайтеся самі та підтримуйте наших нескорених.
1: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 15 жовтня відбудеться чергова 65-та сесія Коростенської міської ради 8-го скликання. На порядку денному – затвердження статуту Коростенської міської територіальної громади, зміни до бюджету на 2026 рік, а також коригування програм із техногенної та пожежної безпеки, благоустрою міста на 2022-2026 роки та багато інших, які стосуються комунальної власності, земельних відносин тощо. Представники Коростенської громади розпочали навчання з розроблення та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. Перший навчальний модуль нещодавно відбувся у Києві. Учасники вивчали підходи до оцінювання потреб ветеранів та їхніх родин, планування соціальних послуг, фінансування і розроблення програм адаптації та реінтеграції. Попереду онлайн-навчання та подальша робота над створенням або оновленням місцевих програм підтримки ветеранів. На Коростенщині сталися дві пожежі в житлових будинках. 14 жовтня в селі Залісся загорілася шиферна покрівля приватного будинку. Рятувальники спільно з лісівниками ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню. Попередня причина – порушення правил експлуатації пічного опалення. Постраждалих немає. Ще одна пожежа сталася ввечері 13 жовтня в селі Бігунь. Вогонь охопив будинок повністю. Під час пожежі власнику оселі стало зле із серцем. Чоловіка госпіталізували. Загоряння ліквідували спільно з місцевою пожежною охороною та лісівниками. Причини обох пожеж встановлюють фахівці. У Малині 43-річний чоловік ножем поранив знайомого під час застілля. Конфлікт стався на приватному подвір'ї, де компанія вживала алкоголь. 33-річного киянина із пораненням живота госпіталізували. Медики встановили, що травма була небезпечною для життя. Поліцейські затримали підозрюваного, йому повідомили про підозру у умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. У Коростені презентували нову поетичну збірку Галини Ципкової «На цій землі живу». Творча зустріч відбулася 14 жовтня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка та була приурочена до 80-річчя поетеси. Привітати авторку зібрались представники міської влади, працівники культури, бібліотекарі, колеги та друзі. Для гостей підготували мистецьку програму. Учасники зустрічі вшанували творчий шлях Галини Ципкової та її внесок у розвиток українського літературного слова.
0: Новини на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Отже, Кабінет міністрів України затвердив зміни до правил надання освітніх послуг Державною службою зайнятості. Сьогодні здобути потрібно нову професію, підвищити кваліфікацію та знайти роботу, яка має відповідати потребам роботодавців. Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної служби зайнятості 14 жовтня. Тепер для отримання ваучера необхідно надати рекомендаційний лист від роботодавця або потенційного роботодавця. У документі має бути підтверджена потреба в навчанні, а також передбачені зобов'язання щодо працевлаштування на конкретну вакансію або підвищення кваліфікації чи перепідготовки вже працевлаштованого працівника, йдеться у повідомленні. Перелік також оновлено, перелік документів. Відтепер можна використовувати електронні документи про освіту, доступні в застосунку «Дія», а також документи, що підтверджують результати неформального навчання та видаються кваліфікаційними центрами. Для професійного навчання за ваучером заклад освіти тепер потрібно обирати виключно з єдиної державної електронної бази з питань освіти. Уточнення умов отримання ваучера також стосується людей, адже обмеження стосується людей, які протягом останніх 3 років уже навчалися коштом Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Водночас передбачені винятки. Зокрема, ваучер на освіту може отримати людина, яка за станом здоров'я не може працювати за раніше здобутою професією та має відповідний висновок закладу охорони здоров'я. Також винятком є, і він поширюється на внутрішньопереміщених осіб, які набули цього статусу після 24 лютого 2022 року та відтоді не проходили перепідготовки коштом фонду. Для визначення категорії зареєстрованих безробітних виплати утримуються упродовж усього періоду професійного навчання за направленням служби зайнятості. Тобто допомога по безробіттю буде зберігатися під час навчання. Це стосується внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій, людей віком від 45 років зі страховим стажем понад 15 років, людей з інвалідністю, звільнених з військової служби, а також тих, хто пережив полон або отримав поранення під час військової служби. Для учасниць проєкту є підготовка жінок за робітничими професіями, визначено строки також працевлаштування. Жінки, які опановують професії водійки тролейбуса, трамваї або автотранспортних засобів, мають працевлаштуватися протягом 45 календарних днів після завершення навчання, чого раніше не було. Водночас роботодавець, на замовлення якого організовано навчання, зобов'язаний працевлаштувати учасницю протягом 60 календарних днів, тобто якщо ви направляли жінку на навчання. Головна мета змін полягає в тому, щоб професійне навчання було тісніше пов'язане з реальними потребами ринку праці. Це допоможе роботодавцям знаходити потрібних фахівців, а людям отримувати затребувані професії та більше можливостей для працевлаштування. Нагадаємо, що станом на липень з початку 2026 року ваучерами на навчання у Житомирській області скористалося 155 жителів. І найпопулярнішим був напрям – фермерство.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
2: Прокачуємось разом з нами на хвилі 107.5 Коростень ФМ. І сьогодні поговоримо про деякі словосполучення, які ми дуже часто використовуємо в українській мові. Ми щодня спілкуємось, пишемо багато повідомлень, читаємо новини і навіть не помічаємо, як у наше мовлення потрапляють невдалі вислови. Сьогодні спробуємо навчитися замінювати їх простими, природніми українськими словами. Як часто ви використовуєте словосполучення «приймати міри»? Доволі часто можна почути, а взагалі правильно говорити, вживати заходів або ще краще назвати конкретну дію. Наприклад, замість «комунальники приймають міри для ремонту дороги», краще сказати «комунальники вживають заходів для ремонту дороги» або ще простіше «комунальники ремонтують дорогу». Словосполучення в кінці кінців. Українською краще сказати «зрештою», «урешті-решт» або «врешті». Наприклад, «урешті-решт» ми знайшли правильне рішення. Коротко, зрозуміло і милозвучно. Ну і ще одне таке словосполучення слідуючим чином. Цей вислів часто можна почути в офіційних промовах, але українською краще сказати «так», «ось як» або «у такий спосіб», залежно від змісту. Наприклад, замість «зробити це слідуючим чином», скажіть «зробіть це так», а замість «слідуючого разу» – «наступного разу». А тепер ще кілька поширених мовних помилок. Не згідно наказу, а згідно з наказом. Не задавати питання, а ставити запитання. Не являється прикладом, а просто є прикладом. Але пам'ятаємо головне – не потрібно ускладнювати мовлення довгими і незграбними конструкціями. Часто найкращий варіант – найпростіший. Це була рубрика «Прокачаємося» на хвилі 107.5 Коростень ФМ. Говоримо українською впевнено, грамотно і з задоволенням.
1: Прокачаємось на Коростень.

0: Коростань FM 107.5.
1: Програма Prime Time добігає кінця. Ми говоримо вам, тримайтеся, слухайте нас у повторах на хвилі 107.5 або на Spotify, і вже почуємось завтра.
2: Prime Time.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не
0: реклама на Коростень FM.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Яким же є гороскоп на сьогодні, 15 жовтня, четвер? Овни – день сприятливий для рішучих кроків. Не відкладайте важливі справи, але уникайте поспішних висновків. Тільці – зосередьтеся на домашніх турботах і фінансах. Спокійна розмова допоможе владнати давнє непорозуміння. Близнюки – на вас чекають новини та цікаві знайомства. Будьте уважними до деталей і не розпорушуйте увагу на дрібниці. Раки – прислухайтеся до власних відчуттів. День підходить для сімейних справ, відпочинку та відновлення сил. Леви, а вам зірки говорять, ваша ініціативність допоможе досягти бажаного. Не бійтеся пропонувати нові ідеї, але зважайте на думку інших. Діви, четвер сприятиме порядку та плануванню. Вдалий час, щоб завершити розпочате і визначити пріоритети. Терези, день принесе вам можливість знайти компроміс. У роботі і особистих стосунках допоможуть дипломатичність і щирість. Скорпіони, довіряйте досвіду, але не поспішайте з рішеннями. Несподівана інформація може змінити ваші плани. Стрільці, а ось вам час для нових задумів і позитивних змін вже прийшов. Вдалий день для навчання, спілкування та планування майбутнього. Козероги, практичність допоможе впоратись навіть із складними завданнями. Не забувайте залишити час для близьких. Водолії, нестандартний погляд стане вашою перевагою. Можливі цікаві пропозиції. Уважно оцініть їх перспективи. Ну і риби, день сприятливий для творчості та душевних розмов. Не беріть на себе чужих турбот більше, ніж можете витримати. Ну і загальна порада дня для всіх знаків зодіаку. Не намагайтеся встигнути все й одразу. Четвер стане продуктивним, якщо зосередитись на головному та зберігати будете доброзичливість. Ось таким був гороскоп на 15 жовтня, четвер.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Сполучені Штати Америки попередили Україну про можливе припинення обміну розвідданими. Про це сказав президент Володимир Зеленський у інтерв'ю для Національного громадського радіо у Сполучених Штатах Америки, яке було оприлюднено у середу, 14 жовтня. У Путіна пояснили нові удари по енергетиці України. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я України та РФ. Однак жодної конкретики з цього приводу Москва не має. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков у середу, 14 жовтня. У Росії заявили про атаки на два НПЗ. Два російські нафтопереробні заводи нібито були атаковані дронами в середу. Про це сказав віце-прем'єр РФ Олександр Новак в коментарі російським пропагандистам 14 жовтня. Директор Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки Каш Патель 14 жовтня прибув у Москву. За повідомленнями засобів масової інформації, він планує зустрітися з представниками Федеральної служби безпеки Росії. Раніше американські законодавці застерігали його від цієї поїздки через можливі ризики для національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Про прибуття Пателя повідомляє італійське видання RIA News. Вбивство військових на Харківщині є затриманий. У Харкові ввечері 14 жовтня затримали 36-річного військовослужбовця РФ, якого перевіряють на причетність до вбивства п'ятьох українських військових 72-ї окремої механізованої бригади та цивільного чоловіка на Харківщині. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Інформацію також оприлюднив речник регіонального управління СБУ Владислав Абдула. Роботу Starlink на швидкості до 160 км на годину відновлюють. Це має дати змогу українським ударним безпілотникам і дронам-перехоплювачам знову виконувати свої завдання. Про це в середу ввечері повідомив екс-міністр оборони України та ІТ-підприємець Михайло Федоров. Ілон Маск прокоментував обмеження Starlink для Збройних сил України. Обмеження швидкості для військових терміналів Starshield, якими користується Україна, встановлює не SpaceX, а армія Сполучених Штатів Америки та американський президент. Про це заявив власник SpaceX Ілон Маск в соцмережі X.
0: Головні події в Україні.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: актуально.
1: Завершується реєстрація на всеукраїнські ігри нескорених, національний відбір до збірної України, яка представлятиме нашу державу на Invictus Games Birmingham 2027. Хто може долучитися до змагань? У чому їхні особливості? Розповів начальник управління з питань ветеранської політики Житомирської обласної військової адміністрації Денис Соколовський.
2: Шановні жителі Житомирщини, дорогі наші ветерани і ветеранки, захисники та захисниці, завершується реєстрація на всеукраїнські ігри нескорених. Національний відбір до збірної України на Invictus Games Birmingham 2027. Це унікальна можливість для ветеранів, ветеранок та військовослужбовців, які зазнали травм, поранень чи захворювань під час захисту батьківщини, спробувати свої сили в адаптивному спорті. Цьогоріч доступні такі види спорту. Веслування на тренажерах, стрільба з лука, пауерліфтинг, волейбол сидячи, піклбол, плавання, баскетбол на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних та лазеран. Зверніть увагу, реєстрація може завершитися достроково у разі вичерпання ліміту місць, тому поспішайте. Важливо для чинних військовослужбовців, для тих, хто зараз перебуває в зоні бойових дій або виконує службові обов'язки, передбачений онлайн-відбір. Ви можете долучитися без відриву від служби. Всеукраїнські ігри відбудуться вже у листопаді у Львові. За їх результатами буде сформована національна збірна з 60 учасників, які представлятимуть Україну у Бірмінгемі в 2027 році. Якщо у вашому оточенні є ветерани чи ветеранки, котрим може бути корисна участь у цих змаганнях, розпочніть із ними розмову. Поділіться цією інформацією. Можливо, саме ваша підтримка допоможе їм зробити цей вирішальний крок і стати частиною національної збірної України. Відсутність спортивного минулого – це не перешкода. Ігри відкриті для кожного і кожної, адже головне тут відновлення та процес, а не лише рекорди. Чекаємо на кожного і кожного. Долучайтеся самі та підтримуйте наших нескорених.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 15 жовтня відбудеться чергова 65-та сесія Коростенської міської ради 8-го скликання. На порядку денному – затвердження статуту Коростенської міської територіальної громади, зміни до бюджету на 2026 рік, а також коригування програм із техногенної та пожежної безпеки, благоустрою міста на 2022-2026 роки та багато інших, які стосуються комунальної власності, земельних відносин тощо. Представники Коростенської громади розпочали навчання з розроблення та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. Перший навчальний модуль нещодавно відбувся у Києві. Учасники вивчали підходи до оцінювання потреб ветеранів та їхніх родин, планування соціальних послуг, фінансування і розроблення програм адаптації та реінтеграції. Попереду онлайн-навчання та подальша робота над створенням або оновленням місцевих програм підтримки ветеранів. На Коростенщині сталися дві пожежі в житлових будинках. 14 жовтня в селі Залісся загорілася шиферна покрівля приватного будинку. Рятувальники спільно з лісівниками ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню. Попередня причина – порушення правил експлуатації пічного опалення. Постраждалих немає. Ще одна пожежа сталася ввечері 13 жовтня в селі Бігунь. Вогонь охопив будинок повністю. Під час пожежі власнику оселі стало зле із серцем. Чоловіка госпіталізували. Загоряння ліквідували спільно з місцевою пожежною охороною та лісівниками. Причини обох пожеж встановлюють фахівці. У Малині 43-річний чоловік ножем поранив знайомого під час застілля. Конфлікт стався на приватному подвір'ї, де компанія вживала алкоголь. 33-річного киянина із пораненням живота госпіталізували. Медики встановили, що травма була небезпечною для життя. Поліцейські затримали підозрюваного, йому повідомили про підозру у умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. У Коростені презентували нову поетичну збірку Галини Ципкової «На цій землі живу». Творча зустріч відбулася 14 жовтня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка та була приурочена до 80-річчя поетеси. Привітати авторку зібрались представники міської влади, працівники культури, бібліотекарі, колеги та друзі. Для гостей підготували мистецьку програму. Учасники зустрічі вшанували творчий шлях Галини Ципкової та її внесок у розвиток українського літературного слова.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Отже, Кабінет міністрів України затвердив зміни до правил надання освітніх послуг Державною службою зайнятості. Сьогодні здобути потрібну нову професію, підвищити кваліфікацію та знайти роботу, яка має відповідати потребам роботодавців. Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної служби зайнятості 14 жовтня. Тепер для отримання ваучера необхідно надати рекомендаційний лист від роботодавця або потенційного роботодавця. У документі має бути підтверджена потреба в навчанні, а також передбачені зобов'язання щодо працевлаштування на конкретну вакансію або підвищення кваліфікації чи перепідготовки вже працевлаштованого працівника, йдеться у повідомленні. Перелік також оновлено, перелік документів. Відтепер можна використовувати електронні документи про освіту, доступні в застосунку «Дія», а також документи, що підтверджують результати неформального навчання та видаються кваліфікаційними центрами. Для професійного навчання за ваучером заклад освіти тепер потрібно обирати виключно з єдиної державної електронної бази з питань освіти. Уточнення умов отримання ваучера також стосується людей, адже обмеження стосується людей, які протягом останніх 3 років уже навчалися коштом Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Водночас передбачені винятки. Зокрема, ваучер на освіту може отримати людина, яка за станом здоров'я не може працювати за раніше здобутою професією та має відповідний висновок закладу охорони здоров'я. Також винятком є, і він поширюється на внутрішньопереміщених осіб, які набули цього статусу після 24 лютого 2022 року та відтоді не проходили перепідготовки коштом фонду. Для визначення категорії зареєстрованих безробітних виплати утримуються упродовж усього періоду професійного навчання за направленням служби зайнятості. Тобто допомога по безробіттю буде зберігатися під час навчання. Це стосується внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій, людей віком від 45 років зі страховим стажем понад 15 років, людей з інвалідністю, звільнених з військової служби, а також тих, хто пережив полон або отримав поранення під час військової служби. Для учасниць проєкту є підготовка жінок за робітничими професіями, визначено строки також працевлаштування. Жінки, які опановують професії водійки тролейбуса, трамваї або автотранспортних засобів, мають працевлаштуватися протягом 45 календарних днів після завершення навчання, чого раніше не було. Водночас роботодавець, на замовлення якого організовано навчання, зобов'язаний працевлаштувати.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни,
Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємось разом з нами на хвилі 107.5 Коростень FM. І сьогодні поговоримо про деякі словосполучення, які ми дуже часто використовуємо в українській мові. Ми щодня спілкуємось, пишемо багато повідомлень, читаємо новини і навіть не помічаємо, як у наше мовлення потрапляють невдалі вислови. Сьогодні спробуємо навчитися замінювати їх простими, природніми українськими словами. Як часто ви використовуєте словосполучення «приймати міри»? Доволі часто можна почути, а взагалі правильно говорити, вживати заходів або ще краще назвати конкретну дію. Наприклад, замість «комунальники приймають міри для ремонту дороги», краще сказати «комунальники вживають заходів для ремонту дороги» або ще простіше «комунальники ремонтують дорогу». Словосполучення в кінці кінців. Українською краще сказати «зрештою», «урешті-решт» або «врешті». Наприклад, «урешті-решт» ми знайшли правильне рішення. Коротко, зрозуміло і милозвучно. Ну і ще одне таке словосполучення слідуючим чином. Цей вислів часто можна почути в офіційних промовах, але українською краще сказати «так», «ось як» або «у такий спосіб», залежно від змісту. Наприклад, замість «зробити це слідуючим чином», скажіть «зробіть це так», а замість «слідуючого разу» – «наступного разу». А тепер ще кілька поширених мовних помилок. Не згідно наказу, а згідно з наказом. Не задавати питання, а ставити запитання. Не являється прикладом, а просто є прикладом. Але пам'ятаємо головне – не потрібно ускладнювати мовлення довгими і незграбними конструкціями. Часто найкращий варіант – найпростіший. Це була рубрика «Прокачаємося» на хвилі 107.5 Коростень FM. Говоримо українською впевнено, грамотно і з задоволенням.
0: Прокачаємось на Коростень.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але ж знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди Сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди і збагнувши, що таке справжня дружба. Отож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 8. Викрадення прибульця. У призначений професором час діти прийшли до інституту. У вестибюлі їх зупинила немолода жінка-вахтер. «Куди це ви прямуєте, мої хороші?» – запитала вона суворо. «На нас чекає професор Птаха», – відповіла Юля. «Чи бува не метеорит, який знайшли?» – прищурила око жінка-вахтер. «Що ви? У нас справа набагато серйозніша. Тоді піднімайтесь на 7-й поверх, там знайдете кімнату 731. І не затримуйте професора, він має набагато важливіші справи». «Дякуємо!» – Юля підштовхнула Сновиду до ліфта. У світлій і просторій кімнаті не було де пройти. Скрізь стояли якісь картонні, металеві коробки, стосами лежали книги, папери. Серед них за столом сидів середнього віку чоловік. Зовсім не схожий на казкаря. Він навіть не мав окулярів. «Привіт, мої любі друзі!» – підвівся той. «Сідайте, куди бачите, і розказуйте. Мене звати Віктором Максимовичем, хоча я все знаю. Ви, здається, із Селенії до нас завітали?» Професор досить енергійно наблизився до Сновиди. Сів біля нього навпочіпки і простягнув йому руку, зазираючи в очі. Сновида навіть розгубився. І він чекав запитань. «Нічого дивного», – підвівся професор. «Ми досить тісно пов'язані із старшим братом Каскарем. Знаю, він у біді, тож будемо, кажучи мовою науки, уживати заходів. Але я не раджу моїм колегам розповідати про Ладію. Вони не підтримують цієї гіпотези, тобто не визнають існування паралельного казкового світу. Хоча, як не дивно, те, що ти з Селенії сприймуть цілком нормально». Професор глянув на годинник. «Зараз ми підемо на конференцію. На честь твого прибуття. Там будуть репортери, але особливо про космоліт не поширюйся. Скажеш, що залишив у лісі. Якщо піде щось не так, розраховуй на мене». «Але ж я не є офіційним представником Селенії», – знітився Сновида. «Я просто заблукав у космосі. І все ж таки ти прибулець і приїхав у наше місто». «А Сонтрава, космоліт?» – запитала Юля. «На нього ж друзі чекають. Завтра». «Завтра вранці ми полетимо. Тут є одна заковика, мої любі».
2: «Яка така заковика?» – запитав і собі Сновида.
1: «Справа в тому, що сон-трава – квітка дуже рідкісна у нас віднедавна. І розквітає вона ближче до весни. Щойно розтане сніг. А от з космольотом набагато простіше».
2: «І що?» – захвилювався Сновида.
1: «Спокійно, мій селенійський друже», – усміхнувся Віктор Максимович. «Повір, усе буде гаразд. Але про це поговоримо після конференції». Коли вони під'їхали до гігантської багатоповерхової скляної будови, там уже зібралося чимало землян, зокрема міських репортерів. Здавалось, усе місто хоче привітати прибульця і його друзів. Прагнули поставити хоча б одне запитання. Як далеко від землі Селенія? З якою швидкістю рухається космоліт селенійців? Чому у них зелене обличчя? За Сновиду на всі питання відповідав професор єдиною фразою.
3: «Вибачте, про все почуєте на конференції. Дозвольте пройти».
1: Сновиді на мить стало шкода професора.
2: Як йому вдається бути ввічливим у такій ситуації?
1: А ще більш шкода, йому стало квітів, котрі падали під ноги. Безжально розчавлені натовпом, вони помирали у брудному снігу. Нарешті вдалося протиснутися до величезної напівкруглої зали. До них підбіг адміністратор.
3: «Вибачте, шановний пане Птахо, ваші місця готові, але порадьте, що робити з іншими. Такої кількості учасників я ще не бачив. Журналісти, письменники, художники і міська влада? Голова йде обертом?»
2: «Єдине, що я можу запропонувати, поставте ще трохи стільців. Нічого не вдієте. Сенсація!»
3: Коли всі, здається, розсілися і мер міста оголосив про початок конференції, Сновиде чомусь згадав Щебінчика, Ліпа і Лапа, Амігдалу, Русака і старого Шершуна. Та йому не дали подумки поспілкуватися з ними. Питання посипалися з усі біч. І це тривало майже 4 години поспіль. Усі були зачаровані хлопчиком із Селенії. Вчені не приховували свого захоплення від телепатичних можливостей прибульця. Саме у той момент, коли професор почав пояснювати колегам теорію відносності, Юля шепнула Сновиді.
4: «Я зовсім забула, що обіцяла мамі повернутися не пізно. Вона там, певно, хвилюється».
3: Професор мимохідь глянув на Юлю з прибульцем і зрозумів, що вони стомилися. Він підвів ліву руку.
2: «Прошу тиші. Мені здається, наші гості вже достатньо попрацювали з вами.

0: І Юля, тамуючи сльози, розповіла, де вона перебуває. Професор швидко переодягнувся і вискочив на вулицю. Біля під'їзду його перейняв худорлявий і, мабуть, найнастирливіший журналіст. Певно, репортер надумав чекати на нього до ранку, але, побачивши вкрай стривоженого вченого, лише стиха запитав: «Що сталося, Вікторе Максимовичу?» Кілька секунд професор розмірковував, як ліпше вчинити. Потім озирнувся і сказав: «Можете повідомити місто, що прибульця із Селенії викрали».
1: Так, зловмисники викрали селенійця за його можливість читати думки на відстані. А ви пробували? Ні, не виходить, да? Що ж, тоді чекайте на наступний ефір, і ви дізнаєтесь, як кіт... Ну, словом, чекайте.

За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага!
говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим.
Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: актуально.
1: Завершується реєстрація на всеукраїнські ігри нескорених. Національний відбір до збірної України, яка представлятиме нашу державу на Invictus Games Birmingham 2027. Хто може долучитися до змагань? У чому їхні особливості? Розповів начальник управління з питань ветеранської політики Житомирської обласної військової адміністрації Денис Соколовський.
2: Шановні жителі Житомирщини, дорогі наші ветерани і ветеранки, захисники та захисниці, завершується реєстрація на всеукраїнські ігри нескорених. Національний відбір до збірної України на Invictus Games Birmingham 2027. Це унікальна можливість для ветеранів, ветеранок та військовослужбовців, які зазнали травм, поранень чи захворювань під час захисту батьківщини, спробувати свої сили в адаптивному спорті. Цьогоріч доступні такі види спорту. Веслування на тренажерах, стрільба з лука, пауерліфтинг, волейбол сидячи, піклбол, плавання, баскетбол на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних та лазеран. Зверніть увагу, реєстрація може завершитися достроково у разі вичерпання ліміту місць, тому поспішайте. Важливо для чинних військовослужбовців, для тих, хто зараз перебуває в зоні бойових дій або виконує службові обов'язки, передбачений онлайн-відбір. Ви можете долучитися без відриву від служби. Всеукраїнські ігри відбудуться вже у листопаді у Львові. За їх результатами буде сформована національна збірна з 60 учасників, які представлятимуть Україну у Бірмінгемі в 2027 році. Якщо у вашому оточенні є ветерани чи ветеранки, котрим може бути корисна участь у цих змаганнях, розпочніть із ними розмову. Поділіться цією інформацією. Можливо, саме ваша підтримка допоможе їм зробити цей вирішальний крок і стати частиною національної збірної України. Відсутність спортивного минулого – це не перешкода. Ігри відкриті для кожного і кожної, адже головне тут відновлення та процес, а не лише рекорди. Чекаємо на кожного і кожного. Долучайтеся самі та підтримуйте наших нескорених.
0: Актуально.